0: whamalo ke kauhiwa ye iwa maari e kua tau whanongoa whakalang langi ake o tau atua ye pongpongin. Tapu ke a whio ai o tua maaf mafi. O ta mai pia moe alo, moe lau maari e maoni oni. O tolu a koe tahape. Tapu atu ki a Hoeiki. Tapu ki a Matapure. Tapu atu ki a Takilotu. Tapu Fokieni ki e aunga ue o re ti o tonga o Aotearoa. Ko u kore ke u whamalumalu atu pe e ngai talafukatapu. O si ono a whaki atu pe me ihe whare whamafola leani. Talangata hei a te au o whaikitoa mamao. A tā moho koe whainga maari e koe ni ke whakamonu e koloa. Whaipeha ki pou pou, a te tau tolu. E me e folo fola kua tau whanongoa. Tau kau whakataha bebe a moi ngahi lotu hono kotoa ku hake. Talu bea me ane pong pongina. O au mai ki e mō meniti koe ni. Tau whawhetai ki e o tua maaf mafi e ne kei omi o tau whtaimi mo tau whainga maari e mo hui. Pea te pū whainga maari e ki tau whanongo ai ki e ne wholofola e tau whetā ki nima e whakaongo ki e te ia koe ui ko no whinangalo e moe ui o kuwhai mā te ki tau tolu. I he tapa ke eke hepe o mohui. E vesi o ku manako ki whai mea hatau ki pou pou i he pongpongini. Hāpea i he polofola nai lau. Ko speri o sisu glaisi o no hiki e mātiu. Uo fulu māua e vahe. Ia koi hongo fulu māwha o e vesi. Mātiu vahe uo ua vesi tāwha. E oku tokolahi a e ui. Ai tokosi ai whiri. E o tokolahi ai ui. Ai tokosi ai whiri. Ono whakamā opo opo ia e sisu ai talanoa whakatātā goe ni ono tolu. Nāne whai goe ui goe whehui nai whai. E kautaki lotu kia teia. E vahe ua taha pe koe vesi ua tolu. Pe kawe inga oe ki pou pou oe pong pongini. Oe whekau oe whakatua merie. Oe whekau oe whakatua merie. Ange pe koe ku lawe ki ai koe tānoa whakatātā agieni ono tolu. E tāri aki sisu ai whehui nai whai e kau taki lotu kia teia. Whekau aki, e moi tuunga pia moi mawhai, o kune whai ai e ngāi mea kotoa pē o kune whai. Ange koe ngāhi ako o kune whai e tempare, e moi ngāhi, whakamo ui mahaki. Ia moe ngāhi mana hono kotoa pēkua ne feia. Ia koe ni e tala noa whakatātā hono tolu na e whai e sisu. E whakae e aki e kau taki lotu pia moe kau whare si. Ai mahu inga o e se kau o e whakatua merie. Ange pe ko ia koe tala noa ko tau whanongoa. O kuhābe me he tala noa ni koe o wau e kātoa ngā tāne whakasiu. O kuiai hono tohi whakaafe bea ko hono tohi whakaafe o kuua. Ai o wau e kātoa ngā māri pe koe tāne whakasiu. O tohi whakaafe uloa ki o ku ave ia he ngāi mahina ki mua pia tau ki whai e tā ane. Ke whakahoko o ku te waki e kātoa ngā Māori, pe koe kātoa ngā tā ane i e talanoa whakatātāo e aho ni. Oi foha, oi tui, pe koe taha pe i e whāmiri. O ku ave ai tohi whakafe uroa ki ia he ngāi mahina ki mua. Ke whakahoko, ia teki nau tōlu kua whakafea, o ku te waki ai kātoa ngā koe ni. E koe tohi whakafe hono wā, o ku ave ia he taimi o ku māu māri e ai, te a mopau, ai aho ke whai ai ai kātoa ngā. E ku ave pia e tohi whakafe ko ia, ia teki nau tōlu, na e muaki ave ki ai ai tohi whakafe uloaki. Ia taimi koe o hange koe tala noa, oi vēsi whā ho tau wholofola i aho ni. O māu māri e mea hono kotoa be. O na pangapanga māri e whakareha e wholofola o e pongpongi. Ka koi fie māu bea moi whekau i ki poupou bea moi malanga o e pongpongi ni mā te kitaua i e wai sāpate o ngofolo i māhina. Koi whekau o e whakatoa meri e. O mea o tokanga mai ki aia si su ki a te koe pia moau. E taimi o tau, taimi koe ni o tau whanonga ai e pirikimi o taimi. E tau hoko mau pēko e kau karistiane, o tau nofo whakamamau ki e eiki. O tau nofo amanaki lelei ki e ne hoko mai. E au tau nofo o tui pi ki tai ki ono kua whaa. Mo falala ke fai hono fina ngalo i e taimi hono kotoa pe. Koi whekau o whakatua meri e. Uloa ki o mahu i ngā ia ke ke mea i be au lawe i. O tau whakamo ui o mea ofa pe ia o i kelesi ai o tua. O tau whakamo ui o mea ofa ia oi kelesi ai otua. Koi whakamaui o ki taua whahinga o tangata. O wikai makatu unga ia. Pea me iho ngā we, pe ko eku ngā we. Ka i e tau tari o kwhai. I e whakaafe ai otua. Pea mate tau tolu. Whakakaukau uloa ki ea oi pongpongini, koi whekau ia oi tanofo whakatua merie ki o tau eiki ko sisu uklaisi. Ka pau hei kai mahino ia ki te koe pia moau. E te tawhi mou e kina ki taua. E te tanga aue ia ki taua e mamani koe ni pia mohono marie pia mohono momona. A koe whekau uloa ki au e pongpongini. O ta whakamo ui. Koe mea ofa pe ia. Koe kelesi. A ho tau eiki ko siso klaisi. Ka bau hei kai ke tau tari e ne whakafe. Koe mea ia e o tua. O kwhai mā te ki taua. Koe o tua au gune fua fua uno uno mai kia te koe. Ia moau. Koe ke tau lava i ki tau tolu, ia te ki tau tolu peke uno uno ki e o tua. Koe uhi he koe mea anga hala ki tau tolu. O ku fusi ki tau tolu he anga hala, pia mo mamani, pia mo kakano, ke mala ia, pia mo mate tai ngata. Koe otua o kune fua fua unu unu mai. Ie ene alo o wha. Kia te koe. Kia te au. Ia mo ki tau tolu ono kotoa be. Au toi whakaongo atu o kuikai lava. Ala lava e tangata. Ie unu unu ki he otua. O ka paue ikai to o mua. A paue i kai tō mua toko toho aki ki taua. E kelesi ai otua. Pame ai au iloa, I o tau loto loto ngā koe kelesi tō mu ae o tua. Koe ngā ue mai hono lau maarie mā oni oni, kene toho aki ki taua. Ki e kātoanga pe ke whakaafea ki taua ki e kātoanga. O ku te waki e tamai, pia maau, pia moau, pia moe alo. Kau kumahu inga au pito ia ki ke mea I pia ulawe. Ai fuu koloa, pia moe fuu tāpu aki ko ia. E ka pauwe I kai te tau hamumu ki tau tolu o pehe, te tau rawa I o tau iwi whakai tangata. E tau rawa o ausia, ai lelei hono kotoa beo e mohu ini pia moe kahauna. Toka nga I ai ngā ue uwhai he lau maari e maoni oni. E ne ui ui I koe, ke inasi he tāpu aki, oi kātoanga kua te ue o tuā. Pia mahau, pia moau, I hono pure anga. Koe whakamo ui, pe ko hota whakamo ui, oi mea ofai a, oi kelesi ai o tuā. Ono wa, koi fatongia, pia maau, pia moau, koi fatongia o e tangata, ke tatari, ai whakaafe, ai otua. Koi pōre eni mā te kitaua, e uomi he whakakaukau o e ouau o e lotu, o e moui whakasiu, pia mo pare staine, Koe uraki whakaafe, koe peki aia nai whai e siso I e kolosi I kāre ware. Koe peki a koe ia o ku maa maa mani ko toa pe. E nai ofa pehe ai o tuā ki maa mani. Koe ia nai ne fuaki hono alo tof pe taha ne whakatupu. Koe hui koe ia ko toa pe o ku tui pi ki tai ki a te ia. E oua nā auha. Ane maua e mou I tai ngata. Koe uraki whakaafe ia kua tuku mai, keke inasi ai bia ulawe monu ai. Koe whakaafe, oi pekia ao tau eiki. Koe pekia a klaisi e kolosi, oku maa maa maa ni katoa. Kai hawe taimi, E koe ngā ue au kwhai mai he o tuā. Ngā ue au kwhai mai he ene kelesi. Koe ngā ue au kwhai mai he he lau maari e maoni oni. Koe ai e taimi kua pau ke whai hao whai tu tu uni. Pau ke ke tari whakapo I tui tui koe. I e whakaafe ai o tuā. Neongo koe pekia nai whai e sisu. O pekia nane pekia bea maa maa mani hono katoa. A kua pau. Eke tāri pe au tāri, whakae koe pe whakae au, ai mea ofa pe koe whakaafe ai o tuā, o kwhai mai, mā te ki tau tolu. Koe whakakaukau ia hono ua I ki malanga o I pongpongini. O wea I hota monu, fie mahu ia ki ta tāri ai whakaafe ai o tuā. Koe whakaafe koe ia. Koe whakaafe ia e o tuā. Kia te koe, ia moau I e taimi hono kotoa pe. Koe whikau e whakatua meri e. Koe ingata pe, ko hono whakamo ui, ko tau whakamo ui o tuunga I e ne kelesi. A ko tau whatongia. Ko tau whatongia. Ke tau tāri, ai whakaafe kua whai e o tuā pia mate ki tau tō. Kua whai e tamai, uunga I hono alo ko siso klais, pia maau, pia mohau. Koe pōre o e tāri ko iahe tau whemou e kina ki tau tō, kau karistiane. Kapau hei kai e ke whai ngā maari e koe, e te ke whemo e ki nā i pē ko i e taimi ki e taimi. Oi mea i au tau excuse a ki ki he ngā ue ai e ki, ki hoko ko se vāniti ai o tuā, e hoko ko i mui mui ko tisai pāre ai e ki ko si so klaisi, oi hui e tau whemo e ki nā. Wai ngā ue i au tau fuesia. E hoi mea bia nai hoko, kwa ingata pe kau whemo e kina, o ku kau whakasi tu a i pe e ki tau tolu, ai whakaafe ai o tua. E hoi taimi kotoa pe, o ku te ongo i ai ai whakaafe pe koi ngā ue mai e lau maari e maa ni honi. Kwa taimi kotoa pe, o ku te whakasi tu a, o ku nehanga o whakawhewheka o to loto, mo e te mo ui, ke oua, e te fie whanongo ki tagi e eiki. Ia mo ene whakaafe o whai mai ia ki tā. Ia alu, alu betai mi, alu betai mi. Ia kai ke te kei o ngona i ki tā. Kai ke te kei mo ui o to konseni si. Kai ke te kei pehe atu e ki tā koe hā. Ai fuu kelesi o whai whaka mo ui ai o tuā. Oi whekau, oi whakatua merie. O guiai o fatongia, e a guiai o fatongia. E ke lava o fanongo ki he ngā aue o fai e he lau maarie, e moe hei ki i ho mo ui. O kurea mai he ne kau sevaniti, o kurea mai he folofola, o kurea mai i he tapa kotoa peo i mo ui. Kai kai ki ke mau ai loto o whakavaiwai i, e a upeia, hei kai ke iongona koe ai mea o ton ke ongo atu. Iho mo ui mea mo lau maarie. E ukia pa moi pōre o pongpongini pa maate ktaua. Koi whekau o whakatua merie, manatui e keletsi ai o tua. Kai manatui, o kuia iho fatongia. O kuia iho fatongia, e ke whakavaiwai i koe ka tāri. Ai tohonaki o māu bea mona pangapanga maharie e ka toa ngā eiki pia mo koe, pia mo au, pia mo ie purea ngā oe o tua. O whakaosi o fie māu e te teunga ki kita ai kofu ta ane i e kātoanga ko ia. Ko talanoa ia o tau folofola i e pongpongini. Talanoa na ia i e toko taha i kau whakaafe na i gai hano kofu ta ane. Neongo kotoa ai kelesi ai o tua o maa maa mani hana kātoa. Neongo kotoa ai ngā ue mai e lau maari e maa nioni e tautari e whakaafe bea moi tokonaki lelei ai o tua. Ka kua pau, ka kua pau ke tautui e ki tautolu, ai teunga oi kātoanga kua whakaafe a ki tautolu ki ai. Kwai ke tau tofu tofu noa atu pe ki tautolu e kau kalistiane. Oi tokotaha ia oi kau whakaafe na ikai ke ahano kohtane. Yang mau mea i pegi mau tolu e tala noa ko tau whanongoa me he folofola. Yana e tuku ia ki tua. Koe teunga ku fie mau ke tau teunga ki. Koe maa oni oni au tau heiki ko Sisu Christus. Koe mea ia na ane tokonaki pia maau pia moau. Ni hene pekia na fai he kolosi ni kare vare. Kapau o tafie hu ki e kātoanga e alo. O pau ki tau ai e ki tau tolu ai mā oni oni. O ne ofa aki mai. Kwa i goi mā oni oni o hange koe talanoa paula i a Filipai. O tai goi mā oni oni o tau ngā we i goi mā oni oni a tau tolu. A koe mā oni oni o ofa aki mai e kalaisi. I ono tātaa mā ongo onga lahi. Ko se kau ia oi pongpongi ni pia maau. O fie mau ia ke ta te unga ki ai ma oni oni au tau e ki o siso klais o tala noa e palo fita ko ai sea neongo kotoa e tau ki lelei ko e a tau tolu a ie hangai fofonga mai ai o tua oi koto whakarieria pe i a hufanga i e whakatapu a koi mea o tau whakafeta i ai o mea o tau fie fie ai ko ui i o tau o tua i o tau eiki o sisu klaisi o kone whakakofu ki tau tolu a ki ai teunga o ne fai whakamo ui o kone ufi ufi ki tau tolu a ki ai ne ma oni oni o teunga ia o fie ma o ke takofu a ki e kāinga. O fie ma uia o i kātoa ngata ane ai o tua. O i whakamo ui o kumaka tuunga i he ene kelesi. O i whatongia o ki taua e tatari whakai ki taua ai whakaafe ko ia. Pai ga o tari ki ai. Ya ko pau ke fai e ku tari ki ai. Ke mana tu i pau. O fie ma uia ke ta te unga aki. Ai ma oni oni aho tau eiki. O ia e whekau o i whakatua merie. O i whekau ia o i ki malanga. Ya mo i pou pou mo i whakaloto lahi ma te kau tolu i e pongpongini. I e tala noa whakataata o i kātoanga. Ai tu i bia mohono alo. Pau o ta whakamo ui. Ai ke pau bea mo ta whatongia ke tari ene whakafe. Te ai ke pau bea mo i fie mau o i kātoa ngā ke ta teunga aki a ene mā oni oni au hawa. Te ai hoko rewa e ta mo ui goi mo ui o whakatua merie i e taimi o noko toa pe. E ta ilo tuunga e ta whakamo, ta whakamo ui he ne kelesi. E ta ilo pau o ta osfatongia aki ke tari a ene whakaafe. E au turi turi pau e ta mo ui. E fie mau ko ia ke tau teunga aki a ene ma oni oni. E hoko e whanonga anga o tau whai. O e whanonga o whai i e whakatua merie. I e kātoanga, ia mō tau eiki o Sisu Klaisi. Tau an ke tāpu i kina ki tau tolu e lau māri e māri oni. E tau mana tu i pau mō mau, ai whekau o i whakatua merie. Whakamo ui, manga tuunga he ne kelesi. Whatongi a ke tari e ne whakaafe whakaitika. O i fie mau, ke teunga aki, a ene mā oni oni. O i whekau ia, o i whakatua merie. I e huafa i tamai, e moi alo, moi lau maari e mā oni oni. Amen.
1: Ko himi, ko himi whakaosea ke tau malanga i he pongpongin te koni, koe ni mangi au maa whao himi, ni manoa whao himi, o kou ilo a haku huhu i, ne fua e kuhia he funga akau. O ui ke u alu o mau ai moui, pia whakawhetae na ku alu o mau. Ka e fe fe a koe, a koe a la. Ves whao si, seu ke a neka si o kuloto, he hanga ki mua, ki he tua taimina. Ko mate a mate o i kai keiongo, kai hamai ai langi ko hoku tofia, kai fefe a koe ala.